0: outside.
1: Rag, rag city. City, rag, rag, city, rag, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, r